0: شما گوش میدید به معماهای قشنگ امیمایمون جون. الان پیرسومات و بعدش برمیگردیم، منتظر باشین. ایشالله خدا هرچی خوبی و خوشه به همه تون بده.
1: و از زبط تخلیچ لو بالکان میبیخواد یولی دیک.